Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Moi, Amadeus Numberi tässä, hei. Radio Musa soittaa vaihtelevaa ja miellyttävää musiikkia. Terveisiä kaikille.
1: Haitarini hullu lienee aina kun...

ei vaikka panna koittaa, haitarin ei hullu soittaa silti aina. Korjattiin se kertaa monta, vaan se oli toivotonta, peli soitti. Vaikkei painais nappuloita, aina kuuluu siitä noita. Vesterinen myös sen näki, sanoi hullu niin.

Forskeran het keksi ja vuoden verran aallot soivat. Viljanen ja Toivo kärki kirpeellä sen kerran särki silti soi se.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Mitä yhteistä on taistovoittoja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 18. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Leevi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka järjestää lauantaina 22.8. Jussi Syreen Bluegrass-festivaalin Sastamalassa. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy -sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa leivinpäivää ja tiistaita 18. elokuuta Radio Musan studio toivottelee Teräväisen Pena. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on ohjaajalegenda Roman Polanski, joka täyttää 93 vuotta. Hänen elokuvista muistetaan muun muassa Vampyyrin tappajat sekä Rosemaryn painajainen. Ja muutama vuosi nuorempi, tasan 90 on näyttelijä Robert Redford, näyttelijä, elokuvaohjaaja ja tuottaja. Näytellyt yli 50 vuotta kestäneellä uralla kymmenissä elokuvissa, muun muassa Puhallus ja Hiljaiset sillat. Monipuolinen kirjailija, herra Huuntekijä Hannu Mäkelä täyttää 83 vuotta. Hannu Mäkelän tuotanto on käännetty 15 kielelle ja erityisesti nämä lastenkirjat ovat saavuttaneet suosiota myös Suomen ulkopuolella. Hannu Mäkelä on palkittu muun muassa Eino Leinon palkinnolla, Pro Finlandella, Finlandia-palkinnolla sekä hän on saanut Taiteen akateemikon arvonimen 10 vuotta sitten. Foreigner-yhtyessä rumpuja vaikuttanut Dennis Elliot täyttää 76. Meksikon presidentti Felipe Calderón täyttää 64 ja oli vallassa vuosina 2006-2012. Atlantan kisojen Melonnan olympiavoittaja Mikko Kolehmainen täyttää 62 vuotta. Ja Barcelonan olympiakisoissa hän oli ainoa suomalainen kultamitalisti. Näyttelijä Christian Slater täyttää 57 ja näyttelijä Katja Kytner, oma suku Kukkola, 55 vuotta. Ja Dulsoneista tuttu suomalainen näyttelijä julkis Hannu-Pekka eli H.P. Parviainen täyttää 45. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja säveltäjä Mika Penniman, siis Lontoon suunnalta. Hänellä oli hitti Grace Kelly ja Mika Penniman täyttää 43 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, jota täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, nimenomaan tänä päivänä 18. elokuuta. Italialainen säveltäjä Antonio Salieri syntyi 1750. Ja amerikkalainen meikkimies Max Factor syntyi 1904. Oikea etunimi muuten on Francis Factor. Puolassa syntynyt soprano Militsa Korjus syntyi 1909. Tunnettu kuin hitti oli varmaankin klassikko vai Room. Ja isänsä puolelta hän oli vironruotsalainen ja äitinsä puolelta liettolaispuolalainen. Samaan aikaan Suomessa syntyi näyttelijä Kaarlo Halttunen, jonka roolin oli muun muassa Tuntemattoman Rahikainen. Valokuvaaja Kalle Kultala syntyi 1923. Ja Valkoisen talon entinen ykkösnainen Rosalind Carter syntyi vuonna 1927. Mikkihiiren koira Pluto teki ensiesitymisen valkokankaan elokuvassa The Chain Gang vuonna 1930. Move ja eloyhtyinen muinainen vokalisti Carl Wayne syntyi vuonna 1944. Häntä kuulemassa biisissä Blackberry Way ja I Can Hear the Grass Grow. Labelle-yhtyeen laulaja Sarah Dash syntyi vuonna 1945 ja mukana muun muassa biisissä Lady Marmalade. Vuonna 1949 koettiin Kemin veritorstai, kun poliisin ja lakkolaisten mielenosoituskulkujen välissä kahakassa kuoli kaksi mielenosoittajaa. Toinen jäi peruttavan kuorma-auton alle ja toinen kuoli pistolin laukaukseen, jonka ampuja ei saatu selville. Kemin lakkojen piti olla lähtölaukaus kommunistiselle vallankumoukselle, mutta hanke kuivui koko ja Neuvostoliiton tuki SKP:lle väheni. Näyttelijätanssija Patrick Swayze syntyi vuonna 1952 ja hänen leskensä on suomalaissyntyinen Liisa Niemi. Kuubalainen orkesterijohtaja Perez Prado sai amerikkalaisen kultalevyn hitistään Patricia vuonna 1958. USA:n äänitetuottajaliitto oli aloittanut kultalevyjen jakamisen joitakin kuukausia aikaisemmin. Vuonna 1960 tulivat markkinoille ehkäisypillerit. Ensimmäinen suun kautta nautittava brändi oli nimeltään Enovideo. Vuonna 1962 Ringo Starr soitti ensimmäisen keikkansa Beatlesien rumpalina, paikkana oli Birkenhead Englannissa. Ja vuonna 1963 nähtiin urheiluruudun ensimmäinen lähetys Yleisradion TV-aalloilla. Vuotta myöhemmin 1964 The Beatles saapui San Franciscoon, joka oli kiertueen avauskaupunki. Ja sitten kohti nykyaikaa vuoteen 1979 The Police-yhtye teki ensimmäisen keikkansa triona. Ja vuonna 85 Tears for Fears oli USA:n lista ykkösenä biisillä Shout ja Britannian ykkösenä samaan aikaan taas puolestaan amerikkalainen Madonna ja Into the Groove. Ja siitäkin on 34 vuotta aikaan Kurt Cobain ja Courtney Love saivat tyttären Frances Bean, joka siis täyttää 34 vuotta.

Se on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Terve, tässä Martti Suosalo, Radio Musa. Nää tyypit ei näy. Terve, tässä Martti Suosalo, Radio Musa. Nää tyypit ei näyttely yhtään. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Last Waltz ja Release Me -hiteillään 1960-luvulla kultaa ja timanttia kerännyt brittiläinen laulaja Engelbert Humperdinck on nyt 90 vuoden iässä tekaissut uransa ensimmäisen rock-albumin, joka on nimeltään Faithfully. Engelbert jatkaa siis TV-tähti William Shatnerin ja pop-veteraani Bat Boonin käynnistämää trendiä, jossa ikääntyneet herrat pukeutuvat nahkahousuihin ja niittitakkeihin ja antavat palaan niin hyvin kuin osaavat. Engelbertin ääni on yhä upeassa kunnossa. Sen hän osoitti vastikään livenä, kun vieraili saksalaisen TV-kanavan Fernsehgarden ohjelmassa. Hän käyttää Saksassa tekijänoikeudellisista syistä vain nimeä Engelbert, muualla sitä tutumpaa.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäis olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalat.
1: Hienoo! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa Wichita Lineman, By the Time I Get to Phoenix ja MacArthur's Park sävellyksistään tunnettu biisien sepittäjä Jimmy Webb on löytänyt kätköistään näin alkajaisiksi albumillisen verran ennen julkaisemattomia biisejä ja esityksiä. Ne on nyt julkaistu nimellä Yours for the Taking, The Lost Songs. Niitä esittävät muun muassa Amy Grant, Michael McDonald ja Graham Nash, joka tulkitsee biisin Winter Clothes, eli talvivaatteet, joka oli aikanaan tyrkyllä Frank Sinatralle, mutta jäi käyttämättä.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on bluegrass-muusikko Jussi Syreen. Pitkästä aikaa, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mites sulla on kesä mennyt ja muutenkin tästä kun viimeksi on nähty, niin mitä kaikkea sulla on tapahtunut?
1: No kesä on mennyt ihan mukavasti, on keikkaa ollut kivasti festareilla ja muuallakin. Ja tulossa vielä paljon keikkoja ja tietysti valmistellut Jussi Syreen Bluegrass-festivaalia tässä kesän aikana. Ja paljon on tullut muutoksiakin nyt sitten bändiin. Eli bändi on nyt viishenkinen. Meillä jäi banjonsoittaja Tauri Oksala poistossa viime vuoden syksyllä. Ja tilalle tuli Saksasta Jürgen Biller. Ja hän on alan mestari, soittanut monien kuuluisien amerikkalaisten kanssa. Ja hänen musaansa on levitetty Yhdysvalloissa asti. Ja hän on kovan luokan tekijä. Ja sitten viulistina on Pauli Halme. Pauli Halme moni muistaa myös Mikko Kuustosen bändistä tai Rodeosta tai sitten Eerinin bändistä, Anssi Kelan bändistä. Hän on tehnyt monen muuhin kanssa yhteistyötä. Ja hän on nyt sitten meillä vakituisena viulistina. Viishenkinen bändi.
0: Kova bändi.
1: Kiitos.
0: Kun Jürgen nyt sieltä Saksasta on tullut, niin asuuko hän siellä vai asuuko hän Suomessa?
1: Asuu Saksassa.
0: Ja sieltä ja sitten käy keikoilla?
1: Sieltä lentää keikoja. Meillä on tyypillisesti useampi keikka aina peräjälkeen. Ja niille keikoille meille Jürgen ei pääse, niin meillä on Olli Helppi niminen kaveri Suomesta. Sitten hän tekee ne keikat, mihin sitten Jürgen ei pääse. Mutta Jürgen pääsee likipitäen suurimmalle osalle keikoista.
0: No sehän on hienoa ja hyvä, että on tuuraaja aina, niin ei tarvitse keikkoja sen takia jättää tekemättä.
1: Joo, kyllä se on iso pelastus.
0: Kerros hiukan nyt tästä tulevasta festivaalista. Tämä on Sastamalassa ja 22.8.
1: Joo, se on ollut pitkään mulla mielessä. Jo ennen koronaa oli ajatus, että olisi mukava järjestää tuommoinen Bluegrass-festivaali loppukesään. Alkukesästähän se on likipitäen 40 vuotta Ruotsin Pyhtäällä ja on edelleenkin. Ja loppukesää vastaava. Ja tämä ei ole ihan niin iso tapahtuma, mutta kuitenkin. Ja akustista musiikkia, kotimaisia bändejä, 5 kappaletta. Eli siellä on Groundbreakersin lisäksi löytyy South Newland Strings ja sitten sieltä löytyy Picking Crew, Clay Hill Brothers löytyy, No Real Gentleman ja sitten Self Rising Flower. Ja Marju Inkinen tulee sitten vielä meidän settiin vierailemaan. Eli siellä on aika hyvin edustettuna suomalainen bluegrass-musiikki. Ja akustista meininkiä koko perheelle ja Sastamalan Kiikan jokisivulla Kokemäenjoen rannassa.
0: Hienoa. Onko nämä bändit, mitä sä luettelit, niin kaikki suomalaisia vai tulevatko he täältä Suomen ympäriltä jostain?
1: Tänä vuonna kaikki on kotimaisia, mutta jos tämä vuosi menee hyvin, niin uskoisin, että ensi vuonna on jo jotain ulkomaisia esiintyjiä mukana.
0: Kun teillä on nyt uutta porukkaa tässä bändissä, niin onko suunnitelmissa tehdä levyä nyt tällä uudella kokoonpanolla?
1: Ihan lähiaikoihin ei. Eli pärjätään noilla vanhoilla äänitteillä ja hitsataan bändiä yhteen, niin kuin sanotaan. Kyllä sekin aika joskus tulee vielä.
0: Joo, ja se onkin hyvä sitten, kun keikoilla se hioutuu oikein hyväksi, niin on sitten helppo studiossa vaan vetästä ne biisit.
1: Joo, ja mun politiikka aika paljon ollut se, kun mä oon huomannut, että monet artistit ja bändit tekee, että ne julkaisee tuonne ATK-maailmaan tuommoisia digisinkkuja. Ja silloin tällöin putkahtelee ja sitten ne on hetken siellä ja sitten ne unohtuu. Niin mun ajatus seuraavaksi on se, että tehdään kunnon albumikokonaisuus, missä jokaisella biisillä on oma luonteensa ja oma tarkoituksensa. Eli tehdään kunnon kokonaisuus ja mennään sillä eteenpäin. Tämä on vähän päinvastainen tapa kuin mitä moni ajattelee noin niin kuin muutoin.
0: Niin nykyään. Ja sitten kun ennenkin tehtiin ensin se albumi ja sitten sieltä otettiin sinkkuja, niin nykyään tehdään ensin sinkkuja ja niistä kootaan se albumi. Niin sä teet niin kuin sitten vähän tällainen vanhanaikaisemmin.
1: Joo, se on tarkoitus. Ja on tehty tietysti albumeita ennenkin, mutta että ehkä vielä enemmän. Että jokaisella biisillä, jokainen biisi on tärkeä.
0: Niinpä. Ja sitten se on hienoa, jos siitä tulee semmoinen yhtenäinen kokonaisuus, että kun sen aloittaa ja sitten sen lopettaa, niin siinä on semmoinen kaari, tavallaan draaman kaari siinä albumilla.
1: Kyllä.
0: Voitaisikin nyt pitää pikkunen tauko ja hörppästä kaffia ja laitetaan soimaan teidän albumilta, eli Jussi Syreen et Groundbreakersien albumilta tämmöinen kappale, vanha tuttu biisi, teidän versiona New World in the Morning.

0: Siinä kuultiin Jussi Syreen and Groundbreakersien versiokappaleesta New World in the Morning. Teillä on oikein tämmöistä kunnon akustista meininkiä, niin sehän on aika hienoa tämmöisenä tekoälyaikana, että ollaan oikein tuolla juuri musiikissa ja siitä saat varmaan uusia kuuntelijoitakin nyt, tämmöisiä tekoälyn vastustajia tuli ihan mieleen.
1: Joo, on huomattu, että tämmöinen akustinen musiikki kiinnostaa ihmisiä, koska se on aina elämys, kun joku soittaa jollakin akustisella soittimella jotakin ihan oikeasti, niin se herättää huomioon ja on se soundi ihan omanlaisensa. Ja tuossa tietysti huomattiin, kun seurattiin tätä UMK:ta, niin siellähän oli haitareita ja akustisia kitaroita, että se näyttää taas tekevän vähän paluuta. Ainakin semmoinen palaute on tullut ihmisiltä.
0: Se voi olla kyllä, että varsinkin muusikot, koska heitä rupeaa ärsyttämään tämä tekoälymusiikki, niin he sitten ehkä enemmän vielä tuo tätä akustisuutta esiin omissa jutuissaan.
1: Joo, kyllä.
0: Että otetaan just tämmöisiä vähän niin kuin vanhempia soittimia, voisi sanoa, että haitari,
1: joo,
0: viulu.
1: Kyllä.
0: Ettei vaan vingutella kitaraa.
1: Joo, kyllä se on huomattu, että ihmiset innostuu ja nuorempikin väki innostuu tuon tyyppisestä.
0: Kyllä. Palataan vielä tähän festivaaliin, eli tämä on Sastamalassa 22.8. Niin onko tämä sisä- vai ulkotiloissa? Kiinnostaa tietää.
1: Käytännössä sisätiloissa, koska se on suuli, missä se keikka on, jonka toinen sivu saadaan auki, toinen seinä saadaan käytännössä täysin auki. Eli sitä voi kuunnella sisällä tai kuunnella myöskin ulkona. Eli se on ihan semmoinen avoin tila tietyssä mielessä. Ja sinne mielessä sadetta ei tarvitse pelätä. Ja Kokemäenjoen rannassa, Lauttarannassa, Sastamalan kiikassa, jokisivulla. Eli Sarkiantie 23 on se osoite. Ja Groundbreakersin someista löytyy tietoa siitäkin ja sitten syreen.fi kotisivulta. Siellä on sitten myöskin 23. päivä sunnuntaina on Bluegrass Gospel-konsertti Kiikan kirkossa, siinä noin kilometrin päässä. Et siellä on iltapäivällä sitten vielä gospelhenkinen konsertti kahden bändin voimiin.
0: Paljonko tonne maksaa liput tonne festivaalille?
1: Hyvä konsertti kahden bändin voimiin.
0: Paljonko tonne maksaa liput tonne festivaalille?
1: Hyvä kysymys. Nyt mä heitän ulkomuun.

0: ja varsinkin suomalaisille, koska se on melodista musiikkia, se on selkeät melodiat, selkeä rytmiikka, hyvin helposti lähestyttävää musaa. Ja siinä ei vaadita mitään heimoajattelua. Ei tarvitse olla tietynlaisia vaatteita, kun tulee keikalle. Ja ei tarvitse tietää sitä musastakaan oikeastaan sen kummemmin, kunhan tulee paikalle ja nauttii. Eli kyllä tämä käy aivan kaikille ja rohkeasti vaan kuuntelemaan ja mukaan, koska tämä kun on tämmöistä akustishenkistä musaa ja akustista musaa, niin se keikkaelämys on tässä se juttu. Ihan selkeästi, että se on niin oma juttunsa. Sinä viedään ihminen toiseen paikkaan, toiseen aikaan ja saa semmoisen akustisen elämyksen.
1: Niinpä, ja bluegrasshän on kuitenkin pääasiassa melkoisen iloista ja menevää musiikkia.
0: Joo, se on, kun se on duurimusaa, niin se poikkeaa aika paljon tästä suomalaistyyppisestä ainakin iskelmästä, mikä on taas tuommoista slaavilaisempaa mollimusaa, mutta tämä on duurimusiikkia. No teksti on välillä aika synkeätäkin, mutta meininki on hyvä ja drive on hyvä, että se tempaa kyllä mukaansa.
1: Kyllä, ja teillä on kiva, kun siihen kuuluu tämä stemmalaulu, niin se on tosi hieno kuulosta.
0: Joo, harmonialaulu kuuluu ja usein kuulee sanottavan, että teitillä sopii äänet hyvin yhteen, taikka teitillä on hyvä äänisointu. Niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokee, että okei, tässä tapahtuu nyt jotain muutakin kuin, niin mä aina sanon, että tämä poikkeaa Matista ja Teposta siinä, että meillä ei lauleta samaa ääntä.
1: No niinpä. Mutta hei, esittelepäs vielä lopussa soitettava biisi.
0: Tämä on The Days of Pearly Spencer, on David McWilliamsin vanha klassikko 60-luvulta ja siitä on tehnyt Eddie and the Lightnings, Ei itkut enää auto, ja sitten Tampereen suunnalta Tammilehdon Seppo on tehnyt semmoisen version kuin Helmi nauhaa.
1: Okei, tämä niin on tämä se on se biisi.
0: Kyllä, tämä on nyt mollipiisi sitten.
1: No niin, ja nyt sitten Jussi Syrenet Groundbreakersin versiokappaleesta The Days of Pearly Spencer laitetaan soimaan. Kiitos Jussi, kun tulit taas haastatteluun.
0: Kiitos, oli kiva käydä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Rolling Stone ja Cream Rock-lehtiin satoja juttuja kirjoittanut sekä useita kymmeniä kirjoja laatinut toimittaja Dave Marsh on menehtynyt 76 vuoden ikäisenä. Marsh tunnetaan kansainvälisesti ehkä parhaiten teoksesta Born to Run, joka kertoo Bruce Springsteenin siihen asti sen elämän tarinan. Marsh oli Brucen hyvä kaveri jo ennen pomon suurta läpimurtoa vuonna 1975. Ystävyys jatkui hamaan tappiin asti. Rolling Stone-lehdessä Marsh kuului rautaiseen kirjoittajakaartiin, muun muassa John Landown, Lester Banksin, Chet Philippon ja Hunter S. Thompsonin kera.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

Radiomusan viihdeuutisia. Laulajanäyttelijä Arja Saijonmaasta kertova elämänkerrallinen dokumenttifilmi debytoi viikonlopun katsojatilastossa siellä 7. Leffa on tuottajana paremmin tunnetun Marko Tallin ohjaama. Kärjessä porhaltaa sama kolmikko kuin edellisenä viikonloppuna, eli Spider-Man Brand New Day, The Odyssey ja Ryhmä Hau Dino-elokuva. Hämähäkkimies on houkuttanut suomalaisiin kinoihin nyt 187 000 katsojaa ja The Odyssey liki 280 000 katsojaa.

Kaiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Hei, mä oon Kaiho, hetken laulaja, ja kuuntelet radiomusaa. Tää seuraava laulu kertoo tytöstä nimeltä Merituuli, joka on muistaakseni ollut jossakin mun videossa mukana statistina. Tällä kertaa mä lähdin uimaan Merituulen silmiin ja nappasin sieltä itselleni vonkaleen. Kielikuvat silmistä kalastelusta on kaunis ja ihana, ja näitä pitäisi mun ehdottomasti keksiä lisää. Mun tapa on laulaa yleensä realiteeteista ja oikeista asioista ilman turhia kielikuvia. Ja nykyään näin vanhemmiten mä oon laittanut hetken lauluihin mukaan sopivasti värikynää, ja matka kielikuvien maailmaan on alkanut pienin askelein. Aina en niitä tee, mutta toisinaan, kun haluaa sanoa jotain hienoa, niin asetan aivoni hetkeksi sfääritilaan, joka on kuin satuhahmojen temmelyspaikka. Nämä kielikuva-asiat mulle selkeytyi, kun luin joskus Samuli Putron haastattelun, jossa hän kertoi, että laulun ei tarvitse olla totta. Tästä mä oon ottanut vaarin ja tulen jatkossakin sitä käyttämään. Tosin aika vähäistä tässä laulussa on kielikuvat, mutta mä kehityin koko ajan. Tämä äänite on vuodelta 2017.
1: Siellä poliisi tulee taas, mutta meritulta ei pelota. Tää on jokinen tuuli, tää on vaan koskinen tuuli.

0: kanssa.
1: Meri tuuli, kun katson sua silmiin. Mä lähden niissä uimaan vissiin. Siellä kalastelen, mä aitan maton ongen. Mihinkään oikeesti koskee. Vedän sieltä lahon. Lahnan, ei ku haue.
0: Ei ku hetki.
1: Kuha. Kuhan. Ja kuhan vaan kelasin, kuhan vaan kalastin. Kuhan vaan mietin oikeesti asioita kerrankin.
2: Noin soi hetkenlaulu Meri, tuuli ja kuha. Minä olen Kaiho, hetkenlaulaja, kuuntelet radiomusaa.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa meneillään ollen Disneyn D23-fanitapaamisen yhteydessä on nimetty kolme uutta Disney-legendaa, jotka ovat jättäneet jälkensä tuon jättiyhtymän historiaan. Palkituiksi tulivat näyttelijä-laulaja Dame Julie Andrews, näyttelijä Dwayne Johnson alias The Rock ja poikayhtye Jonas Brothers. Dame Julie sai tunnustuksen näyttelijä Anne Hathawayn ojentamana. Annella itsellään on menossa kova putki jo kolmen tänä vuonna suureen menestykseen yltäneen elokuvan tähtenä.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia. Jordanian hallitsijaparin vanhin tytär, 29-vuotias prinsessa Iman, on yllättänyt arabimaailman ja kuninkaalliset piirit pyöräyttämällä kaksoset eli tyttäret Thalian ja Ranian. Vasta heinäkuussa levisi tieto, että prinsessa on raskaana. Imanilla ja puolisolla Jamaloilla on nyt 3 lasta, ja niistä iloitsee myös 53-vuotias isoäiti kuningatar Rania. Hän näyttäytyi taannoin niin sanotussa läntisessä maailmassa. Hän viihtyy hyvin muotinäytöksissä ja elokuvien ensi-illoissa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa ja mä kuuntelen radiomusaa, kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kuvaruuduissa viime vuonna esitetty kuusiosainen uusi versio Astrid Lindgrenin kertomuksesta Saariston lapset tulee vuoden puolentoista kuluttua myös pitkän elokuvan muodossa. Mukana on TV-sarjasta tuttuja näyttelijöitä. Alkuperäinen Saariston lapset TV-sarja ilmestyi vuonna 1964. Sitä tehtiin silloin 13 noin puolen tunnin mittaista jaksoa. Sarjaa on esitetty uusintoina myös Ruotsin ulkopuolella.

Over on Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Mitä yhteistä on taistovoittoja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.

0: is back in style.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon brittiläinen liigakausi 2026-27 on pääsemässä täyteen vauhtiin. Kahden Hollywood-tähden Ryan Reynoldsin ja Rob McElhenneyn omistama Wrexham on yksi niistä seuroista, jotka ovat suoraan ilmoittaneet, että vain nousu Englannin päädivisioonaan kelpaa. Wrexhamin unelma oli toteutua jo viime kaudella, mutta joukkue tyri saamansa sauman niin sanotusti kalkkiviivoilla putoamalla sarjassa sijalle 7, mistä ei ollut asiaa nousu karsintaan. Liigamatsit pyörivät maksu-TV-kanavilla missäpä muuallakaan.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 18. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Leevi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka järjestää lauantaina 22.8. Jussi Syreen bluegrass-festivaalin Sastamalassa. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Oikein mukavaa leivinpäivää ja tiistaita 18. elokuuta Radio Musan studio toivottelee teräväisen pena. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on ohjaajalegenda Roman Polanski, joka täyttää 93 vuotta. Hänen elokuvista muistetaan muun muassa Vampyyrin tappajat sekä Rosemaryn painajainen. Ja muutama vuosi nuorempi, tasan 90 on näyttelijä Robert Redford, näyttelijä, elokuvaohjaaja ja tuottaja. Näytellyt yli 50 vuotta kestävällä uralla kymmenissä elokuvissa, muun muassa Puhallus ja Hiljaiset sillat. Monipuolinen kirjailija, herra Huuntekijä Hannu Mäkelä täyttää 83 vuotta. Hannu Mäkelän tuotanto on käännetty 15 kielelle ja erityisesti nämä lastenkirjat ovat saavuttaneet suosiota myös Suomen ulkopuolella. Hannu Mäkelä on palkittu muun muassa Eino Leinon palkinnolla, Pro Finlandella, Finlandia-palkinnolla sekä hän on saanut Taiteen akateemikon arvonimen 10 vuotta sitten. Foreigner-yhtyessä rumpuja vaikuttanut Dennis Elliot täyttää 76. Meksikon presidentti Felipe Calderón täyttää 64 ja oli vallassa vuosina 2006-2012. Atlantan kisojen Melonnan olympiavoittaja Mikko Kolehmainen täyttää 62 vuotta. Ja Barcelonan olympiakisoissa hän oli ainoa suomalainen kultamitalisti.

Näyttelijä Christian Slater täyttää 57 ja näyttelijä Katja Kyttner oma sukua Kukkola 55 vuotta. Ja Dulsoneista tuttu suomalainen näyttelijä julkis Hannu-Pekka eli H.P. Parviainen täyttää 45. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja säveltäjä Mika Penniman, siis Lontoon suunnalta. Hänellä oli hitti Grace Kelly ja Mika Penniman täyttää 43 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eilen jo uutisoitiin, että Heroes ja Nashville TV-sarjoista ja filmeistä Scream 4 ja Remember the Titans tuttu yhdysvaltalainen näyttelijä Hayden Panettiere on kuollut vain 36 vuoden ikäisenä. Hollywood on ihmeissään ja suruissaan. Pieni, vaalea ja pirteä Hayden oli entinen lapsitähti, joka käytännössä varttui TV-katsojien silmien edessä. Kaudella 2014-2018 hän aiheutti kohinaa seurustelemalla ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan mestarin Vladimir Klitschkon kanssa. Kiovan pormestari Vitali on Vladimirin veli.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Ensin viikset suoreksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, jota täällä studiossa sellainen teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, nimenomaan tänä päivänä 18. elokuuta. Italialainen säveltäjä Antonio Salieri syntyi 1750. Ja amerikkalainen meikkimies Max Factor syntyi 1904. Oikea etunimi muuten on Francis Factor. Puolassa syntynyt soprano Militsa Korjus syntyi 1909. Tunnettu kuin hitti oli varmaankin klassikko Vai Room. Ja isänsä puolelta hän oli vironruotsalainen ja äitinsä puolelta liettolaispuolalainen. Samaan aikaan Suomessa syntyi näyttelijä Kaarlo Halttunen, jonka roolin oli muun muassa Tuntemattoman Rahikainen. Valokuvaaja Kalle Kultala syntyi 1923. Ja Valkoisen talon entinen ykkösnainen Rosalind Carter syntyi vuonna 1927. Mikkihiiren koira Pluto teki ensiesitymisen valkokankaan elokuvassa The Chain Gang vuonna 1930. Move ja Elo-yhtyeiden muinainen vokalisti Carl Wayne syntyi vuonna 1944. Häntä kuullaan omassa biisissä Blackberry Way ja I Can Hear the Crash Crew. Labelle-yhtyeen laulaja Sarah Dash syntyi vuonna 1945 ja mukana muun muassa biisissä Lady Marmalade. Vuonna 1949 koettiin Kemin veritorstai, kun poliisin ja lakkolaisten mielenosoituskulkujen välissä kahakassa kuoli kaksi mielenosoittajaa. Toinen jäi peruttavan kuorma-auton alle ja toinen kuoli pistolin laukaukseen, jonka ampuja ei saatu selville. Kemin lakkojen piti olla lähtölaukaus kommunistiselle vallankumoukselle, mutta hanke kuivui koko ja Neuvostoliiton tuki SKP:lle väheni. Näyttelijätanssija Patrick Swayze syntyi vuonna 1952 ja hänen leskensä on suomalaissyntyinen Lisa Niemi. Kuubalainen orkesterijohtaja Pérez Prado sai amerikkalaisen kultalevyn hitistään Patricia vuonna 1958. USA:n äänitetuottajaliitto oli aloittanut kultalevyjen jakamisen joitakin kuukausia aikaisemmin. Vuonna 60 tulivat markkinoille ehkäisypillerit. Ensimmäinen suun kautta nautittava brändi oli nimeltään Eno Video. Vuonna 62 Ringo Starr soitti ensimmäisen keikkansa Beatlesien rumpalina, paikkana oli Birkenhead Englannissa. Ja vuonna 63 nähtiin urheiluruudun ensimmäinen lähetys Yleisradion TV-aalloilla. Vuotta myöhemmin 64 The Beatles saapui San Francisco, joka oli kiertueen avauskaupunki. Ja sitten kohti nykyaikaa vuoteen 79 The Police-yhtye teki ensimmäisen keikkansa triona. Ja vuonna 85 Tears for Fears oli USA:n lista ykkösenä biisillä Shout ja Britannian ykkösenä samaan aikaan taas puolestaan amerikkalainen Madonna ja Into the Groove. Ja siitäkin on 34 vuotta aikaan Kurt Cobain ja Courtney Love saivat tyttären Frances Bean, joka siis täyttää 34 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

was so slow. Why he

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Telegram kertoo, että Kim Kardashianin entinen puoliso, räppäriliikemies Kanye West, konsertoi syyskuussa Gazprom-areenan tiloissa Pietarissa. Joku voisi ehkä ajatella, että tämä on Kanye Westin kosto siitä. Että monet länsimaat laittoivat hänet esiintymis- ja maahantulokieltoon, kuten Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Sveitsi. Turkkiin ja Albaniaan hän pääsi. Kieltojen syynä oli natsipuheet ja juutalaisviha.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

0: Radiomusan kuuntelijat ovat nyt tervetulleita tanssitunnille ja meillä on täällä opettajana Klara Blomqvist, diplomitanssin opettaja tuolta Helsingistä. Terve Klara.
1: No moikka.
0: Joo, sä tulit opettamaan meidän kuuntelijoille tanssimista tällainen niin kuin henkisellä tasolla. Ne fyysiset askelharjoitukset voi sitten suorittaa siellä kotona musiikin tahdissa. Klara Blomqvist, mitkä on suomalaisen tavallisen tallaajan tanssiongelmat?
1: No, eihän siellä oikeasti mitään ongelmia ole, että jos nyt pitää joku ongelma keksiä, niin alkuunsa tietenkin se kynnys astua sinne tanssilavalle on iso, kun pelätään, että pitäisi osata hirveän hyvin, mutta kohtelijalla käytöksellä ja semmoisella hyvällä fiiliksellä, niin sillä pärjää jo tosi, tosi pitkälle ilman, että osaa mitään kuvioita välttämättä.
0: Missä nykynuoret Suomessa niin harjoittelee tätä tanssimista?
1: Nuoret nimenomaan harjoittelee enemmänkin tuolla tanssilavoilla, kun siellä on semmoinen ilmainen tanssin opetus. Eli nuoret käyttää niitä tosi paljon, koska meidän nuorilla ei niillä niin hirveästi ole sitä rahaa, niin nämä ilmaiset on heidän juttu. Totta kai jonkun verran käydään kursseillakin, mutta kyllä se on sitten semmoista yleensä yli 25-vuotiaasta sitten, kun tullaan kursseille.
0: Ja mä arvaan nyt näin, että sä voit korjata, onko väärässä, mutta varmasti yksi syy lähteä kurssille on se, että ollaan parisuhteessa ja mietitään häitä. Onko tämmöinen romanttinen syy, että häävalssia tullaan opettelemaan?
1: No se on tietenkin yksi syy, mutta kyllä niin kuin tommoinen tanssiminen ja mun mielestä kaikki tämmöinen, niin kuin, että mikä on semmoista suomalaista, että ollaan paljon menty takaisin, että mietitään sitä, että mikä on sitä meidän suomalaista kulttuuria. Ja sitten nuoret on kiinnostunut terveellistä elämäntavoista ja silloin kun lähdetään tanssiin, niin siellä ei kyllä niin kuin kännipäissään heiluta, että se on kivaa liikuntaa ja sitten varsinkin sen oman parisuhteen kanssahan se on tosi kivaa semmoista yhteistä nyhrytystä.
0: Ja mitkä tanssilajit on suosiossa?
1: No kaikki tanssilajit on suosiossa, että kyllä se niin kuin jokaiselle löytyy sieltä varmasti se omanlainen ja harvoin on sillä, että kaikki tykkää kaikista. Nuoret tykkää aika paljon noista erilaisista kädenalitansseista, mutta kyllä niistä tykkää vanhemmatkin. No humppa on sellainen selkeä, että se on nostanut suosioa taas, mutta sekin johtuu oikeastaan siitä musiikista, että vaikka komiat tekee tosi paljon humppakappaleita.
0: Kyllä, kyllä. Humppa on tosi suosittua ollut siis kautta vuosia, vaikka sitä välillä pidettiin vähän sitä vanhusten touhuiluna, mutta humppahan on hyvää liikuntaa.
1: On, ja totta kai siinä on aina se, että myös liikutaan, mutta tanssiminen on siitä kivaa liikuntaa. Itse tällai en niin hirveästi tykkää liikunnasta, mutta kun tanssissa sitä ei oikeastaan huomaa, että tulee vahingossa liikuttua. Että kun lähtee lavatansseihin ja tanssii siellä 4 tuntia, niin kun vaan pitää hauskaa, niin sitten seuraavana aamuna kun herää, niin aina ihmettelee, että missä mun maha on. Että se on aina kadonnut niin kun sen tanssilla aikana johonkin.
0: Klara Blomqvist, me lähdetään sun kanssa vähän tuohon steppaamaan tuohon parketille ja laitetaan musiikit soimaan ja palataan uudestaan sitten tänne.
1: Tehdään näin.

0: Näin tuli vähän kuuma tässä. Ja Clara Blomqvist on siis Åke Blomqvistin legendaarisen tanssinopettajan tytär, diplomitanssinopettaja. Ja niin, sulla oli meille kuuntelijoille hyvä vinkki.
1: Hyvä vinkki, joo. Vähän puhuttiin äsken niistä, miten käyttäytyäkin siellä lavatansseissa. Ja
0: lavaetiketti.
1: Niin, lavaetiketti on sellaista, niin kuin, että kun aina mietitään, että no mitä jos nyt joku hakee tanssimaan. Ja jos en nyt oikeasti halua
0: apua,
1: sillä
0: niin
1: hetkellä
0: niin
1: mennä.
0: Just.
1: Että eikö oikeasti saa kieltäytyä ja näin, niin se on ihmisten vapaa-aika. Totta kai aina saa kieltäytyä, että varsinkin nuoret naiset pelkää sitä hirveästi, että apua, että jos joku yli 30-vuotias tulee vanhus hakemaan, että mitä sitten, että saako silloin kieltäytyä, niin aivan varmasti saa, mutta totta kai pitää kohteliaasti tehdä se kieltäytyminen.
0: Niin. Eikö se ole hyvä kuitenkin ottaa sekin, vaikka se tanssittaja ei innosta sua vaikka ulkonäöllään. Sä ajattelet, että onpa ruma kauhea mies, että mä en ton kanssa halua. Mutta eikö se mene niin kuin tanssiharjoittelusta?
1: Totta kai se menee, että oikeasti ne niin sanotut sammakon näköiset miehet siellä, niin saattaa olla ne kaikkein parhaimmatkin tanssijat justiinsa, että eihän sen komeen miehen ole tarvinnut välttämättä osata tanssia aikaisemmin, kun se on mennyt baariin ja iskenyt sieltä naisen, mutta sitten muut on vähän niin kuin joutunut aikaisemmin jo opettelemaan sen taidon, että
0: joo, tämä etiketti on asia, joka on syntynyt sieltä Versailles hovista aikanaan ja sehän mua kiinnostaa se vanha kulttuuri, mutta tanssietiketti nykyään voi olla tietysti sellaista. Mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että hymyilee ja on iloinen ja katsoo niin kuin positiivisella asenteella ja katsotaan, mitenkä se toinen tanssii, tanssiiko se varpaille vai muuta, mutta yrittää sitten pikkusen etäännyttää itsensä, jos se ihan varpaille iskee.
1: Juurikin näin ja ei siellä nyt hirveästi oikeastaan tarvista varpaille tallomista pelätä, että kyllä me niin kuin ammattitanssijatkin välillä saataan vähän tallon varpaille ja mä itse puhun varvaspusuista enemmän kuin varpaille tallomisista, että se vähän muuttaa sitä ajatusta sillä. Mutta joo, siis etikettihän on muodostunut joko hygieniasta tai toisen ihmisen kunnioittamisesta aina. Ja myös sitten nykyään ajatellaan myös itsensä kunnioittamista sitten. Mutta hyvä käytös, niin sillä pääsee tosi pitkälle.
0: Ai kuule, mä katsoin sellaisen videon, missä kerrottiin tämmöisten vakiotanssien lattareiden, mitä ne oli, niin niiden hienojen vanhojen hitaiden valssien tanssimisesta, niin siellä oli iso pyöreä pallo tämän pariskunnan välissä, jotta ne osaa pitää sitä ylävartaloiden etäisyyttä. Kuinka tärkeä tämä ylävartaloiden etäisyydenpito nykyään on?
1: No sä oot nyt katsonut jotain semmoista, mikä on enemmän kilpatanssipohjaista. Elikkä lavatanssissa me ei haeta etäisyyttä meidän parin kanssa.
0: Saako sitten olla korva suussa?
1: No sanotaan näin, että jos saat luvan siihen, mutta älä muuten mene nappaamaan kenenkään korvaa.
0: Joo, oi pure korvaa mua, terveisiä Meijulle. Mutta mitä sä nyt sitten meidän kuuntelijoille sanoisit, että miten sä voit rohkaista sellaista, jos meillä on joku henkilö, jolla on tulossa vaikka ystävättärien tai tuttavien häät ja muuta, ja siellä tietää, että on tanssimista, ja häntä jännittää, niin millä tavalla sen jännityksen voi poistaa?
1: No, totta kai mä ensimmäisenä tietenkin sanon, että kannattaa mennä vaikka yksityistunnille tai johonkin tanssikurssille. Eli yksityistunnillakin niin kuin siinä jo yhdessä kerrassa saa semmoiset hyvät avaimet siihen, että ei sitten niin paljon jännitä just tuommoisessa kavereiden häissä tilanteessa. Ja sitten kun vähän tietää oikeasti mitä tehdä, niin kyllä se helpottaa itseään ja sitten ei tule niin jännittynyt olo.
0: Ei muuta kuin tanssimaan, eikö näin?
1: Juurikin näin.
0: Ja Clara Blomqvist, sinuthan tavoittaa sitten Helsingistä, jos haluaa sulta tunteja.
1: Joo, ehdottomasti, mutta ympäri Suomen löytyy kyllä niin kuin joka puolelta hyviä tanssiopettajia.
0: Joo, ei muuta kuin tanssiopettajien yhteystietoja netistä etsimään.
1: Ehdottomasti, näin se on.
0: Hyvää kesää sulle.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Hellopaltio. Bonnie Tylerin hautajaisiin Walesin Swanseaan saapunut Tylerin pitkäaikainen manageri muisteli kuuluisaa asiakastaan muun muassa sanoin: "Aina tähti, ei koskaan diiva." Paikalla oli myös Tylerin löytäjä. Hän toteaa, että Tyler vaikutti alusta alkaen ainutlaatuiselta. Itse hautajaisista voidaan todeta, että ne pääsivät vauhtiin, kun runsain valkoisin kukin ja seppelein koristeltu arkku kannettiin paikalliseen tapaan olkapäillä kirkon etuosaan. Taustamusiikkina soivat Tylerin omat biisit If I Sing You a Love Song ja It's a Heartache. Pappi puhui, ystävät ja sukulaiset puhuivat, ja kun se oli ohitse, niin Tylerin kerran paljon keikkaillut mieskuoro Only Men Allowed kajautti ilmoille kappaleen Total Eclipse of the Heart. Siunaustilaisuus välittyi kirkon ulkopuolelle olleelle jumbonäytölle ja nettiinkin. Arkku lähti lopulta kohti Tylerin synnyinseutua Skevenin pikkukaupunkia. Tyler syntyi siellä köyhän kaivosmiehen perheeseen 75 vuotta sitten.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Kyllä se on sitten vaikeeta olla ihmisille mieliksi. Tässä tuonnottaan tuo heini ja lausta yhden kuorman, niin sattui pahullainen veikön kuorma kuatumaan. Ja kun minä rupesin päivittelemään, että no mitteenhän se isäntä sanoi ja mitteenhän se isäntä sanoi, niin tuo naapuri renki tuu horttana sen Kalle. Niin se tuli ja sanoi, no hitto, ja kun sinä käyt tässä riäkymään, nostetaan kuorma pystyyn, niin isäntä ei tiedä mitään. Niin minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on siellä alla.

time. Ja jos sitä sitten sattuisi töistä joskus myöhästymään, niin siitäkös mahoton metel nosteta? Minä kun on harrastana urheilu vai etenkin tuota yöjuoksua, niin tässä viime muonantana tulin 12:30 aikaan talloon takaisin, niin isäntä kun suuttui ja rientautui haukkumaan. Sanoi, että no, missähän rengirrut alettuais 1,5 vuorokautta oljetta? Pitikö sitä näin tarkkaan olla hyppimässä retonkia vasten pysty? Ja suuttui sitten, kun minä sanoin, että no, jos tässä aamusta vähän myöhempään työt aloitetaan, niin voihan minä iltasella sen verran aikaisempaan lopettaa.

kun semmoisen ylettömän syömisen jälkeen töihin käskettä, niin eipä siinä kyllä renkipoiko hellä varroin puhutella. Eilessä aamuna sanottiin, että no, menehän renki tuomaan kuormapuita ja pane saunan mennessä lämmitä. Kyllä parsarko huilatessas ja listit turnipipino tupakaks pannessas ja tuo lehmä sonnia kahtomaan tullessa, mutta älä viivy kaavan reissullas.

Eihän se isäntä käskemään väsy. Ei, käskö ja haukku. Ei vaan vahingossakaan syömään käske. Talon hevosia sentään vielä saloo päiten saa sinutella. Tässä viime viikolla sanon isänteen suutuspäissä vanahaks pässiksi, niin isäntä suuttui ja kieli sanomasta. No sitten kun minä rupesin sanomaan vanahoo pässiä isännäksi, niin sitten se vasta suuttui.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock and roll -ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Last Waltz ja Release Me -hiteillään 1960-luvulla kultaa ja timanttia kerännyt brittiläinen laulaja Engelbert Humperdinck on nyt 90 vuoden iässä tekaissut uransa ensimmäisen rock-albumin, joka on nimeltään Faithfully. Engelbert jatkaa siis TV-tähti William Shatnerin ja pop-veteraani Bat Boonin käynnistämää trendiä, jossa ikääntyneet herrat pukeutuvat nahkahousuihin ja niittitakkeihin ja antavat palaa niin hyvin kuin osaavat. Engelbertin ääni on yhä upeassa kunnossa. Sen hän osoitti vastikään livenä, kun vieraili saksalaisen TV-kanavan Fernsehgarden ohjelmassa. Hän käyttää Saksassa tekijänoikeudellisista syistä vain nimeä Engelbert, muualla sitä tutumpaa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.
1: Jae Cowboy.

Radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa Wichita Lineman, By the Time I Get to Phoenix ja MacArthur's Park sävellyksistään tunnettu biisien sepittäjä Jimmy Webb on löytänyt kätköistään näin alkajaisiksi albumillisen verran ennen julkaisemattomia biisejä ja esityksiä. Ne on nyt julkaistu nimellä Yours for the Taking, The Lost Songs. Niitä esittävät muun muassa Amy Grant, Michael McDonald ja Graham Nash, joka tulkitsee biisin Winter Clothes, eli talvivaatteet, joka oli aikanaan tyrkyllä Frank Sinatralle, mutta jäi käyttämättä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Tervepä terve, täällä taas Coverin kaveri. Tämänkertainen ohjelma aloitetaankin tietokilpailulla. Kuunnelkaa kohta alkava kappale tarkasti ja miettikää, mikä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta liittyy siihen tavalla tai toisella. Ja tässä vaihtoehdot A. Malando, B. Virtanen, vaikka C. Duuri. Oikean vastauksen kuulette musiikkiesityksen jälkeen. Toistan vielä vaihtoehdot A. Malando, B. Virtanen ja C. Duuri. Ja nyt musiikkia maestro, please.

No niin, nyt teille lieneekin jo selvinnyt oikea vastaus. Kysymys oli siis siitä, mikä seuraavista vaihtoehdoista liittyy juuri kuultuun kappaleeseen. A. Malando, B. Virtanen, vaikka C. Duuri. Edetäänpä asiassa poistamalla väärät vaihtoehdot. Viimeinen vaihtoehto C. Duuri on väärä vastaus, sillä kappaleen sävellaji oli D. Molli. Oikea vastaus ei myöskään ole B. Virtanen. B. Virtanenhän on suomalainen sarjakuvahahmo. Oikein oli siis ensimmäinen vaihtoehto A. Malando. A. Malando oli hollantilainen orkesterin johtaja, säveltäjä ja hanuristi. Hän syntyi Rotterdamissa 1908. Perusti ensimmäisen orkesterinsa 1935 ja sävelsi seuraavana vuonna ensimmäisen tangonsa. Jatkossa niitä tuli paljon, paljon lisää ja monet niistä ovat nykyään väriltään ikivihreitä. Juuri kuultu Kuopiitta on yksi tunnetuimmista. Seuraavat sulosoinnut kajahtavatkin Espoon Otaniemen suunnalta. Siellä retuperän VBK:n puhaltajat vetävät jo ilmaa keuhkoihinsa, noin kuvannollisesti sanottuna. Todellisuudessa pistän tuosta levyn pyörimään. Se on vuodelta 1968 ja albumin takakannesta voin lukea heidän oman luonehdintansa. Kuopiitta, säveltänyt A. Malando, hieno jalokivi säveltäjän tangoalbumin Helminauhasta. Sitä voidaan sanoa todelliseksi timanteen kirjailuksi Rossiksi. Näin. Ja minun puolestani kuulemiin ensi kertaan. Nauttikaa tunnelmallisesta soitannosta.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Minä olen Matti Pitko ja kuuntelin autossa tullessani ainoastaan Radio Mussa 100.5. Ajattelin kuunnella myös samaan, kun olen menossa taas kotiin Hämeenkyröön.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

pakarsen heitessä tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: Radio Musa soittaa hyvää musaa myös lapsille.
1: No pikkuuraavat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota valkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan rakentaa.
1: Joo, joo!
0: Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta olkaimet!
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni? Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi olkaimet!

syöksy yö. Yö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaa mun raketin.

0: mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte? Mikäs täällä kärryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

muistan sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

liekehtii, tähti kohtalon liekehtii. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4-yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Mä tiedän paikan salaisen.

No terve, terve. Tässä on uusitalon Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.
1: Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais, sitten tilanne.

katseltiin haikealla miellä. Nousi kuu ja me pojat, Loponen ja minä ensin en sitä kiellä. Pikkuhiljaa ja vaisusti päätettiin, että tirssin jos ottais ja no niin, koska

me pojat, Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Sinne tultiin me pojat, Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljuini, että pumpulit korvimme laitettiin, sillä tilitali.

ja lystin työ. Miten loppui, no muistonkin nielköön yö. Toki tilitali, tulitali, tilitali tei. Toki tili tuli lauantaina. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä, tultiin kämpälle hiljaa kuin aaveet. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä, nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut untuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali tei, niin se

jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali pili tali tei, että tili tuli lauantaina.

Morjens, näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Morjesta, mä oon Matleena Junttanen. Jos joku ottaa päähän, niin heti helpottaa, kun avaat radiomusan.
1: Frankie Lyman and the Teenagers!

0: Bye.
1: Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskanpäät orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.
1: Valtiopäivillä on päätetty, että jätkäkin saa laulaa. Päätös oli yksimielinen. Jätkät ovat tulevia, olevia, meneviä, iloisia ja siloisia poikia. Tämä valtiopäivillä tehty päätös koskee kaikkia laulavia jätkiä.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Niko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turust. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Tässä radiossa soitetaan erinomaista kotimaista musiikkia. Ja täällä on hyvä meininki, kanavaa ei kannata vaihtaa.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin. Mutta sitten, kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radion päällä yötä päivää.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasettipesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelu jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 19. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Mauno ja Maunu. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa Tampereen komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen bluegrass-muusikko Jussi Syreen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Sitten luulin, että kyllä jouta porisaan kotia ajaa. Mutta perinaali pistää viakseni, kun se rupesikin pärjäämään. Vaikka viakin se tänä räkäpäkätti sais palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no oli virheet vetää taunu raastumaan. Pitäisikö olla se mennyt kesänä, kävin hyvää näyttelemäisuun tautuvansa. Raitilla kaaha oli edestakaisin melkein 200. Sellailla uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljänsä käynyt tervehtimässä. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Tai joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopelillä nuon kovettua päästä löi menöön? Olis se paat

Muu Konttinen tässä taas. Myrö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Morjesta. Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

Moikka, täällä Lea Laven. Nyt se tulee tässä julki. Minulla on suhde radioon. Ja hyvin kiihkeä ja lämmin sellainen. Silloin kun mä herään aamulla, ensimmäiseksi box-radio auki. Ja toiseksi kun mä lähden kotoa ja menen autoon, niin naps-radio auki. Elikkä mä kuuntelen niin paljon radiota, mä tiedän mitä siellä soitetaan, mä tiedän tämän päivän trendit musiikin suhteen. Kysykää minulta. Moi!